سیا آقا مون شبیه یا شکمت زفره کنه لغویه چپت کنه بچه ها یتیم بشن تو کوچه آوارشن قربه ها دنبالشون بکنه شکارشون.